Ole a tātou whaitawina nisi upu mwere whiongu pa ia re tua. Ole a tātou whaonga aina pere tusi whaitawaso ale whaka sae peo na iai mōle ne iaso. Ole tusi la e whasino iai tātou ole tusi whaitawaso. Maile whenga inga tuai, ole tusi o teo tere nomelo na mta upu e lua se fulu. Tātou te whaitawina, maile whai upu mua mua e o atu le whai upu se fulu male whaa. Whaafonga ia, iafio mpa ia alo tātou tua. A e aru atu e tau waise taua ma loufidi. A e ilo atu soro whanua ma kariota ma le nuu e sili on to tele ia te oe. A wane e fefe ia te ilatou. A wā o ia te oe le li ilo wa tua. O le na ave ina e oe ai le nuu ai kupito. A lata lata ono utou tau. O na whaala talata atu lea o le whaitaulanga ma tau talatala i le nuu. E whaapea atu ia te ilatou. Isa rā e lue. Whaalongo mai ia. Ua utou whaala talata atu le aso nei e tau le taua ma o utou fili. Aua nei whaavai vai o utou loto. Aua tau te fefefe. Aua tau te matatau. Aua fōi tau te ngatete ia te ilatou. A wā o lea li ilo au tau watua tau te o maia, na te tau waila au tau taua ma o au tau fili. Na te whaala ina au tau, ia whai atu fōi le au whai pūle le nuu. Ia whape atu, o ai se tangata ua whai aso na whale fō, a e le i wha auru whale ina. I nā luia o ia, i nā fōi atu ilo na whale, ne ioti o ia i le taua, o na wha auru whale ina ai lea se tasi. O ai fōi se tangata ua whaia se tō vine, ai le i wha ata tanga ina. I nā anuia, i nā fōi atu i rona whale, ne ioti o ia le taua, o na wha ata tanga ina ai lea e se tasi. O ai fōi se tangata ua la whai le whenga inga, ma se wha fine whai mā nā wā, ai le i wha ata sia. I nā anuia, i nā fōi atu i rona whale, ne ioti o ia i le taua, o na whai ei lea o ia mā wā se tasi tangata. Ia toe tau talātu fō i lau whai pūle i nuu, ia lātou whape atu, o ai ea se tangata e whewhe, ma wha vai vailo na loto, i nā ruia ma fō i atu i lona whale, ne i wha vai vai loto o na uso e pei o lona loto. A uma fō i ona tau talātu o le au whai pūle i nuu, o na tō fia lea i lātou, o li e ave au e taita i le nuu. A e whāla talata isi, a ai e taua i le taua, ona e wāla aua tu lea i ai, ia ola le taua. A whai fō i lātou te tali mai i a te oe, i nā ola ia. Ma lātou whāawa noa whai toa i a te oe, ona vea i lea o ta ngata uma e mauai, ma e au mai taulanga i a te oe, ma lātou au auna i a te oe. Ai a whai i le ma whai a te lātou o na whai o se le leinga ma oe. Ai a whia tau lava i lātou ma oe. O na e si o si o ina atua i lea. Pe atu ina mai fo e lea li ilo o tua i a te oe. I e whasi o tia tāne umalava o iai i le pelu. Na o whawhine ma tamiti, manu vai whā ma mea umalava o iai le ai. O le oloa uma o iai e te vetea mou. E te aifo i mea au fili, ua fōa ina mai lea li ilo wa tua ia te oe. Ia whāmanuia mai lea tua, e tātou whaitau mu whālongolongo i nisio ana a fionga. E tū mo watu ia te ia, lono vi inga e whāwavau, whāwavau lava. Amene. O nai māfau whaunga whāle nganga, po o le launga i le suafa pa malu lea tua le tamale alo, malea nganga sā. Amene. O au filifilia, le ulua i whai upu lava, o le whai taunga o le aso, e whai ma matua. Pa pea upo lo iai. A e anu atu e tau e se taua malo fili. A e ilo atu solo whanua ma kariota, ma le nuu e sili ono to tele i ato e, a wane e fefe i ato i latou. A wao i ato oe le li ilo watua. O le na ave ina e oe, ai le nuu o aikupito. O le manatu au tū, po le sini au tū, o loo iai le tusi whaita waso,
na fa pero na fa puina no fo polonga o le tau o le taua no fo polonga o le tau o taua ua ou vai vai ina le tatou tu si fei tau ni vaenga se tolu manatu e mau mai ai nina ia o nga taua mo i tatou ia ai ala tatou fai ngā malanga o loo tatou o iei nei mua mua o le tua a wai malona malosi ma tautia mai le fai upu mua mua e o le fai upu e wha o le tusi nene o teo tunu o loo tumu ia po po inga tima inga le au na le tua mo se mo le nu o le tua ona nai loa o mea ia le atu tupu pe atu vae i le nuu fola fola ina o le fai taunga lao le so lea ua laputa ina i le nuu i mea o na lato faia pe a faafisanga i mataua a waa ua ilo le leie mose o mea ia le atu tupu pe a o i le nuu lea o na elea ni nuu tuufua o nuu o loo ai na o loo nofo ai tangata o le upu moni e le tu ma mai na tanga tai e mai le ta dia ngo fie foi le ulu fa le atu Israel e fai ai mo la to va nga mo mo la le tlap ta inga o le lo fa pe mai ia o to lo to tele a wone o to fe fe fe pe a pe para ai le tele o so fa nu am ka iota ma le to tele o tanga ta o lo ia te o to le tua le na ave na e o to mai ai kupito o toi wha mana tu atu e mose re maa losi siri siri ese o le atua ma le matautia o mea na ye whaia mo i la tau o le whenga ia yo isera e luma soro whanua ma kariota ma tangata tau e to o tele e le o se mea fo o mea fo ia o le ala tau whenga i e le nuu lea a e whai mai le fautuanga ma le lapta inga aua le wha vai vai e yo to lotu a isea a wālo o ia i lātou, lo lātou atua. O le a tau foi o ia, mō i lātou. E whape nā le wha moe moe mō tātou. Tau a wha le nganga o lo tātou o wha sa ngā i aso teitas. O lo tātou manu mā lō ma le sao ngā lemo. E le mai so tātou lava malos. A e mai lo tātou mauti noa, o lo o ia te i tātou le atua. Ia vea fa inga tā ma fa fi tā uri tātou te whesangai. Māla tātou te wha lango lango ai lea tua. Manatu e wha pēnā fo ile mea na tupu le taua. A tā vita ma kōri ata. Lei titi ma wha tau wa lea wauna. A ena manu malo na nalu. Malo na wha moe moe i lea tua. Manatu e lua. Mai le fai upe lima e o le iwa. Ua ufa apuina le vaenga lea, fa pea. E amana ia e lea tua mea le lei ma mea o ngā e fata ua e le tangata. O le polo inga fa fia fia loto, mo ina to o lo fa loto loto lua. O lo o ino i nei, o le isi le nei naturo o lea tua, ua fa mao ni a tiri ai, lo na lofa e le tangata. O lo nā mana ia o mea le lei ma mea o ngā e whātā ua e le tangata. Nā fuai le polo inga, āsā uni e langa se tau. Ia tu watu le avanoa e wha mautu waifu o fuanga i mea lo whātā ua inga e le tangata. Pei o le na whailo na whale e le i wha e le iungu sa inga. O le na whaile tō vine e le inu se sua o le vine. O le ua wha muta, wha mautu ina le mafutanga malana mana mea. Ai le iosia se whenga. E o lama fōi e fefefe, ma loto vai vai. Ia tū atu i lātou e fōi, ina ne i whai ma wha vai vai loto i o lātou uso. A wā, o le tau, o se afilava e iloa tino ai le auromoni. E iloa tino ai le au wha loto loto lua, ma le au wha le mautonu. Le vaenga fōi le e tele a, e iloa atu loa le mea whaingata. Langona loa le ngangana wha whaila unga. O whaingata, o wha lawa le amoa. A ale mea moni, o para ai. O fefe,
ae nao i lātou e moni le wha atatua ma le taritonu i le atua e ilo aile lo totele pe a whetau i mawhaingata e le ilo aso lo mudi tonu I le whaupai se fulu e o se fulu wha o loa au mai eile polo inga ta ua lava o au wha upu ina wha pea a ale I tō fasi se tau sa ili mua mua le file mua O tu tali tonu. Elena se fa tonunga fa militeli le nei fa tonunga. O le fua fua nga fa le atua. Le a ua ilo atino ai. Lona fina ngalo. I le file mu. A e le o le taua. E ui lava o lo tala noa I taua. A o le a ua polo ina. E le atua lo nunu. Ia sa ili mo mua le file mu. O le file mu e aona fuatu. Ilo nanu. Fai mai fai upe se furu. A e fala tala tatu. Se a e taua se taua. Ona e vala au atu a idea. Ia ola li taua. Olo na winga. Ia ama tatu. I lona nuu. Ia faa langi atu e la tau. Le tau singa o le fide muu. Olo a tangi ai foi. Ia lava le ono sai. Faa tua tuai lo mai mai. Au ole vave vave lo wita. Ma fa auta uta ona fai lau fa tonunga lau fa masinonga. O se fa manatu tau telele nei mo I tātou foi. Ia matatu ia I tātou ona fa tupu le file mu. Tu salava pe anga le ngai nai tātou. Au a tātou te fa atali seisi. A mata e oe, a mata e au. Manatu, o le winga leo le aungani le apostolo Paulo le kalesie Roma. Se fulu lua alo ni fausu valu alo faa pea ni ai. A fai e mawhai a ia te outou. Ia outou nofore lei matangata umarawa.

mafe vai vai a inga. O lea o manatu ai. Tātou tau mo fai e wha tupu le fire mu. A wai ola fia fia ai tangata uma. O te matu atari tonu foi. O le fina ngalo le nao le li imo I tātou. Ia tātou no nofo le lei ma le fire mu. A wai le tino vai a lea. O le fea alo fani o lo nau nau mo yei le li ia I tātou. A o le fa mau alunga ma le fa sau siti. Le manatu fa pito ma le losi losi vale. Ma winga umo fa pena. O fa ilonga vo aia na o le tangata e le o ya te ia le tuo. Na o misa lava mo fa fe vae vae inga e fe ngai ma ia. O lona iunga e le manu ia. A o le o ya te ia le tuo e le fa ngai e tia. E tumu le ono sa ai. E fia fia e fa tupu le fide mu. E le po pole fo I pe fe fe se mea tasi. Wa wana mautinoa. E le o tu lafo ino o ia e lo na atua. O le atua marosi. O le tupu moni o le langi ma le rorangi. O ia lava o le alii o le file mu. O le meta upu la mai le teutere nome. Lea sa tatu feitau ina. O lo ua fa ai loa mai ai. E ui lava na fa maa wa runga le tangata. E le fina ngalo le atua e feta wai. Pefe ai nai. Ma tau e misa. A ia ola ma maua le fide mu, ma nofo fealo fani. Ua whaamanatu mai e le teutere nome, e ao ana tātou whaatua tua I le iai o le atua ia I tātou, a tātou fesanga I mataua le ola nei. Ia whaata ua le ola, ma le maafutanga maisi, na ilo le nau nau le oa ma le manu maro. Sa ili mua mua le fide mu, a e leo le whaatupu le bevesi. Leo le faa tupu le faa lave lave. Mana tua. O le manu maa loo siri siri. Na maua I le alofa fua. Ma le alofa muti muti vale. O le manu maa loo na mautinoa. Lona faa taunuina ma lona ato atoa. I le soi fua o keriso. Le ali I manu maa loo. Le na tauina le taua. E leo le pelu. A o le saa tauro. O le tau o lo tātou file mū ma le sāro tonga, e le o le toto o le fili na tutongi ai, o le toto o le alo o le tua. O le melea, a whai o lo e tau wina se tau e le so, mana tua, e tau le tua moe. A wha o sa uswai na oe e whai se tau, e le reio na sa ini mua mua le file mū. A e ti ngā ina ma mā fatia I taua, a lo e tau ina, ia e loto tele, Ua faa mautu ina lo manu malo e Yesu Keriso. Amene. Nā tātou pese vi inga o le tua e se lau ono sifu maleono.

0: Awa o oe, e malo siai le ua vai vai, e malo siai le o mativa ilo na pōponga, o le malu ile fa, o le paolo ile vevela, a fiong pa ia, ma ile a fiong pa ia le atua, le tusio I saia o lona mata upu, e lua suma le lima. Faftai lau sunga le fafia ngainga?
1: Fau au tina.
0: Ia, faftai, o nei taimi, tatou faftai ile atua, pe lava no josi le fia, e a fia lava le mamalu o le atua, ma tatou fo I atu e faftai ilo nanga lili, mfaina faangaloina. Le tau singa a le tama ili langi mo oe mao, pe lava o na o abatu vai sa te itasi, ma le na vai sa ili sa, se o mai fo ili nei tupo, na ia ili ali, na ia ta itai, ilo tatou ulufafo ma le ulufale, tofu I tatou matotuangia o vala awina, fe au mga aluenga, e ese le lele yo le li tono tatou e kalesia, fua fua nga uma, fa ilunga ina asa soifua, o nisi, fia fia fo ia uia fa pena fo isi o uainga, o mea ia utelangona, ele e tutusa vai e sa uma, ese ese me tupo, ele taun tatou faftai, awa awa lava, ne I fa ititia le faftai, tatou tui fo I lava, e momoli le faftai ile atua, Puno wane, o lau e kālesia, nisi na fai malanga atu, nisi fai malanga mai, le alofa leo le atua taita I malanga, le tatu teo atua ilumo le li imo moli le faftai, e ese le le leo le li, e tatu te tau tala so ili upu le la fiongpa ia le atua, lo wanga ngai e fa manu atu ya iova. Mea umai tonu ya tau, tatou whapea fwe, vi e tue ile li, wae le le lava o ye wha vaulo na lof. Iwe, awa tatou te fiu e tau talai, inei upu tau tala pe iai, awa e matua moni ma wha maoni, mai, ao le alofo le li, e mai le vaulo wa le o le wha vavau, ye maata tau ya te ia. O upu umanai tonu le fiong pa ia le atua. Tatou te faftai ya ilo nanga lelei. Puno mai, puno wane faftai fa malo longa. Ale atua o nisi na ngase ngase I tonu fale mai. O te ama I tua, pe sa fata o tolia fo I tonu mota malao, fa malo loa ele atua. Ya, o leo loa taua pe lavana o avatu, leo loa tau fo ina ele atua I tonu, o tau ainga mo tatou ainga. Mai tatou faftai ili ali. Lo mātou te mai o le langi. O lo ua lofa, o lo ua lofa o sili la valea. Mai le taele o mātou loto, tu ufaatasi, le nganga le fia fia ma le faftai ma mātou watu le neitu po. Mumoli te le atu le faftai o na o lo ua lofa ma lo uanga le le. Ese ese au faamanuanga I le atangata ma le atangata. O le ainga ma le e ainga, o le e kālesia ma le e kālesia, o le anu'u ma le anu'u, faftai tele la watama. Au mātou taito tasi mātou mā fau-fau ilo walofa le atua, faftai tele la, faftai fo ia wā oe o le tamā, e te tuku wāwa noa ia te I mātou. E ui lawa na mātou fa'atama la inisi o taimi le atua, Ai te alofa pea lava pea mo I mātou fa'aptaiti.

to fatalo fa tru jato tru il nei cha ya o le o tru minute o talo ri chula cha si uta tru jato po kala ma ro uta fa tala i mo shirim talo tu spa ya o ro ya il silbo mua me le chunga ya sam o le fa upunga e fa pe o le manu malo e ave am po tu o le ma man marwa ia o fe ma wai mai le fiona ne tu of silbo jato po kala ma Oi fai fe au lai fe nga inga fau sa tusi ia ile apostolo onu ese. Ia a wafo ingo tusi. Fai fe au or fe nga inga fau.